0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Vena spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Dziubre do kraja.
1: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
2: Da krenemo iz Chicago, može.
3: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
2: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
4: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
2: Jeste, od 94.
4: Četvrte, tako je.
2: Malo uvratno slatka devojčica.
4: Tako je.
3: Pa dobro, nije to tako.
4: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje, i mislim da i to što su pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje to vreme prošlo.
4: A i aktuelne su.
2: Zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366.

0: Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
0: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Ljubom Peručicom.
2: Vrlo, vrlo jedan opušteni, lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tome.
0: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Znaš. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam, eto, da je...
1: Pa baš to.
2: Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko večer i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, da. A ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se, do, da se ljudi lijepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Društvo, bit ću kratka, samo da vam se javim da sam stigla. Petak je 5. jun, izvolite, pišite ako imate muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Iva je sa vama, ostavljam vas da uživate. Stiže Željko Joksimović, Nina Badrić, Mina Jahović, Marko Mandić i Vlado Georgijev. Odmah u nastavku, dobro došli.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Čekaj da vas i ja pozdravim, evo za sve one koji su se možda upravo uključili, slušati Hipnotisanje sa Ivom. Petak je, ljudi, peti jun, tako da danas samo lagano i opušteno, što manje priče, a što više muzike, bit će tako u nastavku. Višnja kaže, ako može za nas koleginice koje vredno radimo i čekamo kraj smene, jer nam je dosta za ovu nedelju, a verujem i vama je. Pa kako kome, Višnja, ja se ovde ne pronalazim s obzirom da ja radim samo 4 sata, sad ne znam koliko vi radite, bit će Madonna i pesma Sorry. Marija pita, odnosno Kaća, želi da čuje Sergeja i pesmu Kad bih htjela ti, kaže vaša verna slušateljka iz Beograda, pozdrav. Boško želi da čuje Senidu, kaže da je najjača Senida, pozdrav ogromni za ceo Balkan tim i naše Balkance. Joca želi da čuje Natašu Bekvalac i Zoji, kaže za moju malenkost. Ljilja nam želi dobro jutro ili dobar dan, kaže petak je, verujem da jedva čekate da odradite smenu danas i da uživate u vikendu, pa može se reći, Ljiljo. I Ema želi da čuje pesmu Navodno od Ivane Bamfić i Harima Taharija. Tako da, sve ove poruke sam dakle lepo pročitala, ispunit ću svaku vašu muzičku želju, samo imajte malo strpljenja, uživajte.

Vanja nam šalje pozdrave sa Zlatibora, Sanji i Daliboru, kaže veliko hvala što nam ispunjavate želje, što nam ulepšavate dane muzikom i divnim pričama. Veliko hvala i tebi, Vanja, na divnim komplimentima. Stiže i sudar svetova.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. godine usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posledica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tiftu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Uprkos upozorenjima i savjetima Bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog moguće ugroženosti. Vučić je novinarima rekao da se u Tiftu osjeća bezbedno. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Dok Srbija dobija još 3 meseca sigurnog snabdevanja gasom, budućnost NIS-a ostaje neizvesna. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković rekla za RTS da ni ruska ni mađarska strana ne otkrivaju šta koči dogovora, da svako novo odlaganje dodatno opterećuje kompaniju. Poslanici slovenačkog parlamenta odobrili su listu ministara četvrte vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, a novi premijer poručuje da buduća vlada želi sistematičan mandat kako bi mogla normalno da funkcioniše. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

pa drage moje žene, imam jednu vest koja će vas obradovati. Kažu naučnici da žene koje ujutru piju kafu su zdravije i u svojim kasnim 70. godinama, a i kasnije, pokazuju rezultati američke studije koja je sprovedena tokom 30 godina. Istraživači su naime pratili zdravlje gotovo 50.000 žena tokom 32 godine, a rezultati su pokazali da će one koje piju kafu sa kofeinom imati znatno veću šansu da ostanu zdrave i u svojim 70. i kasnim godinama. I takva veza, međutim, nije otkrivena kada su u pitanju čaj ili kafa bez kofeina, a rezultati istraživanja predstavljeni su na ovogodišnjoj konferenciji Američkog društva za ishranu u Orlandu. Žene koje su učestvovale u istraživanju obično su konzumirale u proseku 315 mg kofeina dnevno, što je otprilike ekvivalentno sa 3 male šoljice kafe. U studiji koja je objavljena 2022. godine zaključeno je da je umerena konzumacija kafe od 3 do 5 šoljica dnevno povezana sa smanjenim rizikom od prerane smrti.

0: dana Radio Balkan International.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
4: cherrytrader.com.
1: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

Samostalnost Srbije bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Uprkos upozorenjima i savjetima Bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog moguće ugroženosti, Vučić je novinarima rekao da se u Tivtu osjeća bezbedno. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Dok Srbija dobija još 3 mjeseca sigurnog snabdevanja gasom, budućnost NIS-a ostaje neizvesna. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković rekla za RTS da ni ruska ni mađarska strana ne otkrivaju šta koči dogovora, da svako novo odlaganje dodatno opterećuje kompaniju. Poslanici slovenačkog parlamenta odobrili su listu ministara četvrte vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, a novi premijer poručuje da buduća vlada želi sistematičan mandat kako bi mogla normalno da funkcioniše. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju peva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan. Uživajte uz najbolju muziku.
1: Slušate Radio Balkan.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

grupa Kolonija i stvar koju nosi naziv Oduzimaš mi dah u ovim poslednjim minutima pre ulaska u poslednji sat. Pisali ste mi u međuvremenu, želite da čujete Michael Jacksona i pesmu Billie Jean, tako da nam on to Billie Jean, tako da nam to odmah stiže. Odmah u nastavku Neša je poželio da čuje ovu stvar, tražite mi i Ninu Badrić kao i Aleksandru Radović, tako da ćemo imati vremena i za ove dve pevačice.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. godine usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posledica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tiftu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Uprkos upozorenjima i savjetima Bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog moguće ugroženosti. Vučić je novinarima rekao da se u Tiftu osjeća bezbedno. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Dok Srbija dobija još 3 meseca sigurnog snabdevanja gasom, budućnost NIS-a ostaje neizvesna. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković rekla za RTS da ni ruska ni mađarska strana ne otkrivaju šta koči dogovora da svako novo odlaganje dodatno opterećuje kompaniju. Poslanici slovenačkog parlamenta odobrili su listu ministara četvrte vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, a novi premijer poručuje da buduća vlada želi sistematičan mandat kako bi mogla normalno da funkcioniše. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

duet koji je u poslednje vreme veoma aktuelan, Nadi Šoša i Sinida sa pesmom Čista ljubav, koju po poslednji put slušamo u okviru Hit dana. Ušli smo u poslednji sat, tako da znate šta vam je činiti, morate da budete brzi, da mi pišete ukoliko naravno imate još neku muzičku želju. Pozdravljam Lejlu, našu dragu slušateljku koja nam šalje, kako ovde mi piše, lijepe pozdrave i koja želi da čuje Jelenu Tomašević i stvar Dobro jutro ljubavi. Dobar vam dan!

Da li možete da se setite kada ste se poslednji put posvađali s partnerom? Ako se sećate oko čega ste se zadnji put posvađali, ali ne znate kada je to tačno bilo, malo ćemo vam pomoći. Verovatno je u pitanju bio četvrtak uveče, otprilike oko 20 časova. Naime, upravo je to dan i vreme kada se parovi u proseku najčešće svađaju. Bez brige, i drugi se parovi često svađaju, prosečno čak 312 puta godišnje u trajanju od 2 do 10 minuta. Do ovih i drugih zanimljivih rezultata došlo je jedno aktuelno istraživanje objavljeno u dnevnim novinama Daily Mail. Naučnici naglašavaju da se prosečno parovi svađaju oko 10 minuta, a najčešće se bave banalnim i svakodnevnim problemima. Istraživanje je takođe pokazalo da su žene te koje izgube kontrolu nad svakodnevnim sitnicama i navikama partnera. Zanimljiv je i rezultat da se parovi prosečno svađaju oko 312 puta godišnje, ako uzmemo u obzir koliko traje godina, izgleda da previše vremena trošimo na svađe. Setite se toga u četvrtak uveče kada se dohvatite daljinskog upravljača.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
8: Sve nas spaja Balkan International
9: Marketing.

E, lepo kaže Zdravko Čolić ovo njegovoj pesmi, ja moram da brišem kući, tako da došlo je vreme da se rastanemo, to bi bilo to što se tiče hipnotisanja sa Ivom i ovog petka, 5. juna. Svakako nećete biti sami u nastupku, stiže vam Maja kroz nekoliko minuta, a ja vas ponovo čekam tamo u ponedeljak, u isto vreme na istom mestu. Lep vikend vam želim, provedite ga na najbolji mogući način. Sad tačno ne znamo kako nas vreme očekuje, bit će nešto šućmurasto promenljivo. U svakom slučaju, uživajte uz Radio Balkan, jer vikendom nas možete slušati bez reklama. Stižu vaše muzičke želje, grupa Zana, Jabuki i Vino i Severina sa pesmom Brad Pitt. Čujemo se od ponedeljka. Ćao!

0: Radio Balkan.
1: Pomfriti, gazirani sok protiv migrene, neočekivani lek ili samo online trend? U potrazi za olakšanjem od migrene, neki se okreću konzumiranje slatkog gaziranog pića i porcije pomfrita, jer ova kombinacija navodno služi kao magični lek za bolove koji ponekad traju i nekoliko dana. Osim toga, migrenu prate intenzivan bol u glavi, vratu, utrnulost, zamagljen vid, a može uticati na govor i kretenje, te nije iznenađenje što se mnogi okreću neobičnim metodama da bi ublažili neželjene efekte. Obzirom da život sa migrenom može biti veoma izazovan, mnogi traže nekonvencionalna rješenja da bi ublažili bol. Novi trend je jednostavan, dovoljno je pojesti porciju pomfrita, popiti slatko gazirano piće, jer ova užina navodno može da ukloni neprijatnosti vezane za migrenu. Ipak postoje efikasni lekovi na recept, univerzalno rješenje još uvek ne postoji. Mnogi ne uspevaju da pronađu lek koji im zaista pomaže, pa pronalaze sopstvene tehnike za ublažavanje bola, te neki korisnici društvenih mreža tvrde da im pomfrit i gazirano piće svaki put pružaju olakšanje. Sve se u suštini svodi na kofein. Na primjer, porcija dijetalnog gaziranog pića od 350 ml sadrži 46 mg kofeina. Upravo ta supstanca često se pominje kao brza pomoć kod migrene, ali i kao mogući okidač. Ipak, iskustva mnogih pacijenata pokazuju da im kofein češće ublažava simptome nego što ih pogoršava, što znači da gazirani slatki napitak sa kofeinom može biti dobar izbor. Razlog za to leži u samom mehanizmu migrene. Tokom napada dolazi do širenja krvnih sudova u mozgu, kofein deluje suprotno i sužava ih. To može umanjiti upalne neuropeptide koji deluju na mozak i time ublažiti bol. Pored toga, kofein se vezuje za određene receptore u mozgu, što navodi do smanjenja percepcije bola. Druga ključna komponenta u ovom slučaju je natrijum. Soj iz pomfrita podiže nivo natrijuma u krvi, što može dovesti do smanjenja zapremine mozga i time ublažiti bol. Sličan princip koristi se u lečenju povreda mozga, gde se so primenjuje za smanjenje otoka. Dakle, slani pomfrit bi teorijski mogao da pomogne u ublažavanju glavobolje. Osim toga, so nadoknađuje elektrolite, što se također smatra korisnim kod nekih tipova migrena. Ipak, kao i sa kofeinom, efekat soli nije univerzalan. Nekima pomaže, dok drugima može da pogorša simptome.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo narodna pesma.
2: Žubor voda žuborila takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoros, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: slušate Radio Balkan.
1: Mili moji, evo jednog hita. Mislim da ste svi čuli pesmu na društvenim mrežama, ako niste, evo prilike. Sela baba u balon, pa se vozi u lom. Tako je, zarazna, pravi letnji hit. Pa se

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju oblačno, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti delimično oblačno i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Čikagu mogući je razvoj oluja sa grmljavinom posle podne, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Zagrebu oblačno, povremeno sa kišom i vetrovito, najviša dnevna temperatura 24 stepena, u Sarajevu umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Stojom. E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno za naše družine.
1: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. ConnectFreight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 ConnectFreight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nije postigao

0: saglasnost o nasledniku Kristijana Šmita na položaju visokog predstavnika. Stručnjaci su ocenili da iza neslaganja stoje različiti pristupi SAD-a i Evropske unije prema budućnosti Bosne i Hercegovine i ulozi kancelarije visokog predstavnika. Jedna vest iz sporta: mesec dana nakon što je Uroš Stevanović podneo ostavku, vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je novog selektora Vladimira Vujasinovića. Ostaje otvoreno pitanje da li će selektor moći da računa na vaterpoliste koji su najavili da će se povući iz reprezentacije, dok je na čelu saveza novi predsednik Slobodan Sorom, imenovan krajem aprila ove godine.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. jun. Ovan, znam da vam nije do posla tokom ovog dana, premorili ste se i najradije bi otišli kući. Ne budite nervozni, pokušajte da se smirite i funkcionišete opuštenije. Naglašena strast prema voljenoj osobi, mogućnosti za intenzivno popodne i veče. Bik, ništa od onoga što ste isplanirali ne funkcioniše. Ako već vidite da situacija ide tako kako ide, makar pokušajte da je pratite i da se ne nervirate. Napeti ste jer niste sigurni ni kako ćete uspeti da se uskladite sa voljenom osobom. Odlaganja u planovima.

0: znaš kako. Više od života.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. jun. Blizanci, jedan veliki deo problema i najkomplikovanijih obaveza ste uspeli da skinete sa dnevnog reda. Vaše optimistično raspoloženje popravit će atmosferu i u kolegijalnom okruženju. U emotivnom segmentu nervoza se smiruje, bolje funkcionišete. Rak, neko vas nervira i skače vam po živcima. S tom snagom bolje ćete pokušavati da postignete kompromis sa ovom osobom, ali i da sebe stabilizujete. Popodnevne sate posvetite odmoru i porodici. Kontakt sa voljenom osobom će vam jako prijati.

0: Hvala najlepše.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Nek noća zgori Balkan.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj jedan, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
3: Odakle sam ja?
1: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
4: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
4: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo 200 pekaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. jun. Lav, niste planirali da baš danas budete u obavezama preko glave, ali ispada da će to baš tako biti. Nema opuštanja, nema rasterećenja. Morat ćete da jurite na 100 strana. Emotivni partner pokušava da se uskladi sa vama, ali danas to teško ide. Devica, finansijski segment vam danas posebno bitan. Moguće da neki novci legnu na vaš račun, ali isto tako izvesno da ćete ga odmah proslediti dalje. Također možete potrošiti neuporedivo više od onog što ste planirali. Emotivno se osjećate dobro.

Raspevana strana Balkana. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. jun. Vag. Želećete danas da više pažnje posvetite sebi i svojim prioritetima. Iskreno ne znam kako ćete uspeti da se uklopite u poslovne obaveze, jer se vidi da ćete pokušavati da ih izvrdate. Emotivno dobar odnos sa voljenom osobom. Škorpije, dok sa jedne strane vrlo intenzivno radite na svojim planovima, sa druge nikako ne uspevate da dostignete onaj nivo da možete da kažete da ste vi zadovoljni. Smetaju vam sitnice koje nisu toliko bitne. Emotivno, nesklad sa partnerom.

da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. jun. Strelac ima nekih poslovnih obaveza koje morate završiti, ali vas čeka i dosta ličnih koje takođe morate obaviti. Pokušavat ćete da balansirate više ili manje uspešno. U drugom delu dana, rasterećenje. Moguće zbog prisustva ali i pomoći od strane voljene osobe. Jarac, da, znam da ste nervozni jer morate neke obaveze završiti na brzinu, ali to ne znači da svoje loše raspoloženje treba da prenesete onima sa kojima ste u kontaktu. Pokušajte da se smirite i da funkcionišete korak po korak.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Slušajte nas vikendom, bez reklama.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. jun. Vodolija. Unervozili ste se zbog posla i obaveza. Pokušajte da svojom nervozom ne pokvarite dogovor i kontakte sa ljudima koji su vam poslovno ili emotivno bitni. Sve što hoćete da kažete možete reći i na neki mekši, lepršaviji način. Ribe, neke promene po pitanju obaveze ili dogovora nikako vam neće prijati. Vi ste napravili raspored i sada morate da ga menjate, a nemate strpljenja za to. U emotivnom segmentu ne uspevate da se po nekim pitanjima uklopite sa voljenom osobom.

Mesto broj 17.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: a nije nam se dalo.
1: Mesto broj 6.

0: gözlerine.
1: Mesto, broj 3.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se Albert Einstein nikada nije vozio avionom pre Nobelove nagrade? Iako je bio poznat širom sveta, fizičar je godinama izbjegavao vazdušni saobraćaj. Smatrao je da je previše rizično. Ironično, čovek koji je teorijom objasnio prostor i vreme, nije voleo da leti. Muzika.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već i ponašanje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Margaret Thatcher bila hemičarka pre nego premijerka? Radila je na razvoju mekog sladoleda pre političke karijere. Nauka i politika su se u njenom slučaju doslovno zamrzavale.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čeva.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Kad, ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se, da li ti je

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.
0: Boli.
2: Sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Ostao sam bez njih. Za vašu informaciju, na ekranima prikazujemo stare novske originale koji više nisu sa nama, ali su toliko ušli legendu da ih ne možemo zaboraviti na ovom mjestu.

0: Falar. Evo jedna pesma za koju me tata svaki put grdi što je ne svira. Sinoć sam je svirao i svira mi je večeras. Kud me vodi ovaj život ludi?
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: U kafani piće žene. Dugo živi.